Onyankopon ayi ho nsɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel omutie omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa wonse moji ni se metumi aye wei omobua ne se ha ni owure

0: Awurade wi ase ni bibi ati pa me. Wi ase ni bibi ati pa me. Owa ni ma bra bo nyina. Owa ni mi ma bra bo ni bo nyina so. Owa ni so go bo. Owa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.